0: Randi og Line og Birk og Ronja het låta.
1: Og Siv og Tøtters heter vi.
0: Det gjør vi. Og holde koken helt frem til klokka ni i dag. Skal vi ta en tur ut i trafikken?
1: Det kan vi. Altså, hvis trafikken handler om for din del, du som hører på at du skal kjøre bil, så er det i hvert fall per nå ikke noe problem. Her jeg klikker og trykker rundt omkring, det er ikke noe køer og alt er alt for tidlig for sånt, egentlig.
0: Det er heldigvis. Helt andre steder, det er litt sånn trøbbel.
1: Ja. Det er det, vet du. Fordi det er jo streik. Lokførerne streiker. Og det innebærer jo at mange togavganger er innstilt, og i dag så er det 168 avganger, sånn i hele landet da, vel å merke,
0: ja.
1: Som er innstilt. Og det som preger oss er jo, ja, det er tog som kommer mellom Stabekk og Moss. Det er innstilt, 25% av avgangene der, og så er det da, ikke sant, Oslo S og det som går Halden og Göteborg. Der er det også tre avganger som er innstilt. Det er vel det som er det verste på et vis, merkes mest. Så skal du ta toget, sjekk appen, Vy-appen, for å se om det toget du har tenkt å hoppe på går i det hele tatt.
0: Det er lurt. 168 toglinjer berørt i dag. Fra i morgen så mener jeg vi er oppe i 200, men det får bli senere. Vi har en liten app som vi gjerne vil at du tar og stikker en tur innom, appen NRK Radio, for der ligger det en liten avstemning.
1: Ja, og hvorfor ligger akkurat den avstemningen der? For den handler jo nemlig om mat, den handler om forekål, for det er forekålens dag i dag.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Hva tenker du? Forekål? Hot or not?
1: Forekål, det er så hot det. Jeg elsker det med tyttebær-syltetøy ved siden av. Det synes jeg er veldig, veldig deilig. Men så er det jo andre som ikke kan utstå lukta av hverken kokt sau eller kål. Så ja.
0: Det er alternativer i appen NRK Radio. Gå inn og stemme du også på forekålens dag. Og så har Tone sendt oss en liten melding. God morgen, 12,6 grader på Ekholt i Moss. Kaffe og frokost i mørten, skriver hun. Gjør seg klar for å stryke. Ja, det er kjedelig, det er helt enig med deg, Tone, for det er det hun skriver. Men det må jo gjøres innimellom da.

0: Dem Dem Boys var dette her, så som så.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.

0: Det er en låt som definitivt har holdt seg, kom i 95 i forbindelse med Dangerous Minds-filmen også. Jeg jo, som vi har vært innom da, født i 86. Mm. Men jeg bare, en ting har satt seg med den låten her, for vi hørte masse på den, barneskolen. Veldig smart venninne av meg. Jeg husker hun stod inne i gangen sin, med sekken på, som jeg kan huske, så sa hun sånn, Mari, nå har jeg tydet teksten på Gangsta's Paradise. Solid låt, og så tenkte jeg sånn, wow, og så det hørtes fett ut, men hva betyr det at du har tydet? Og så tror jeg ikke jeg turte å spørre om det egentlig, men jeg ble veldig glad i den låta etter hvert.
1: Kjempebra historie, Mari. Kjempegod.
0: Ja, men livet fullt av anekdoter, ikke det det her er sånn? Jeg kan gi ordet fra meg,
1: jeg. Ja, jeg gjør det. Ja, Øyvind ute.
0: Ja, det det han ute, så vær så god. Du klarer deg bedre enn jeg gjør,
2: Øyvind. Ok, kom igjen og drenge. Vi røde.
0: Yes!
2: Vi hvite. Vi står sammen. Side om side.
1: Kunne til og med jeg.
3: Helt herlig, den herlig. Og den runger over i parken, ikke sant, når dere skal spille?
4: Det går den være. Inden kamp starter, så synger vi altid den i Danmark.
3: Og vi får god følelse i lungene og i endorfiner og alt.
4: Det tenker jeg, lige præcis.
3: Niklas sa på seg, hvilken, har du noen navn bak på drakta di? Kan vi snu deg rundt? Ja, vi har. Eriksen.
4: Eriksen på, men han spiller jo ikke mere. Han har været død 2 gange, så han er nok gået på pension snart.
3: Ja, og han spiller jo ikke kommer, ikke til Ullevål i dag.
4: Han spiller hverken klubhold, eller han spiller heller ikke for landshold lige nu. Så.
3: Nej, han gjør ikke det helt tatt, nej. Og Schmeichel kommer ikke?
4: Schmeichel kommer heller ikke. Det er fantastisk, for han er lort, så det er perfekt.
3: Han er rett og slett lort. Her får vi rene beskjed. Og her, Lasse, hvordan går det i dag inne på denne stadion, denne røde stadion, hvor vi samles? Ullevål heter den.
5: Hvad siger du?
3: Hvad siger du? Hvad bliver stillingen i kveld?
5: Ja, vi taber nok. Vi har ikke nogen forventninger. Vi tager til de fleste kampe, og nu er vi også her i Norge i dag, men vi har ikke de store forventninger.
3: Nej, Niklas.
4: Vi kommer til at tabe minimum 5-6-0. Så Norge de, kommer til at smadre os fuldstændig ud af banen. Men vi har taget vores egen øl med, så vi ikke bliver ruineret af det her sindssyge priser, der er i Norge.
3: Ja, sindssyge priser, men det begynder du at blive i Danmark også.
4: Ja, vi har billig øl med fra Tyskland af, og vodka med fra Tyskland, så det er perfekt.
3: Og hvor skjer nå videre? Dere har jo på draktene, som sagt, de røde draktene. Hva skjer? Hvor skal dere ned og møte de andre dreng?
4: Vi skal ned og møte dem ned på Old Iris, på Majorhytten, lidt senere.
3: Der kommer, og hvor mange er dere?
4: Der kommer 1.300 danskere. De er flest, der er kommet med færgen. Vi er kommet i bil, så der skal nok blive fest nede i Oslo centrum lige om lidt.
3: Så dejligt, så dejligt. Og vi er da altså utenfor hotellet her, dere står. Dere har ikke begynt med noen øl enda, eller? Ikke startet?
4: Jo, vi har fyldt køleskabet op med øl, og så har vi hele bilen med 10 kasse øl, så vi er klar.
3: Helt fantastisk, og da samles de alle røde. Kone, din kone hjemme, hun er en grei, hva heter hun?
4: Hun heter Shani.
3: Shani?
4: Shani.
3: Shani. Hun er veldig, veldig grei og smuk.
4: Ja, det er meget, meget, meget, meget smuk.
3: Ja, og hun og du, hver weekend så kan da Niklas bare reise på weekendturer med gutta bort fra barn og familie.
4: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Vi skal jo væk fra familien, ellers så bliver man sindssyg.
3: Ja.
4: Så det er perfekt at komme lidt væk.
3: Ja, dette har ikke alle forstått enda, men ikke sant, for at hun er så grei at du kan, for du har jo et eget hold. I Danmark, som du holder med.
4: Ja,
3: og da reiser du på turer der, og så med det landslaget.
4: Ja, vi følger også Fredericia derhjemme. Både hjemme og ude banen. Hver eneste weekend.
3: Ja, og din kone er også veldig grei.
5: Ja, ja. Det går meget fint. Hun er meget forstående.
3: Ja. Ja, dette her altså. Dere har gjort gode valg, gode koner. Dere, vi må ta en prat om, vi har jo fått stillingen 5-6-0, og så må vi ta en liten prat om landslagssjefen vår, for han kjenner dere jo godt, Ståle Solbakken. Ja, fortell om han.
4: Ja, men det er jo et scoop. Det er et scoop, vi har lavet. Det er jo en fantastisk mand. Han har ikke lært at snakke dansk nu, selvom han har boet i Danmark i mange år.
3: Nej.
4: Men altså, vi har jo, hvis man skal sammenligne det lidt, så har I jo nok toppen af eliten, og vi har virkelig den dårligste landstræner, man har haft nogensinde i Danmarks historie. Så I har en kæmpe stor fordel i dag, det må man sige.
3: En 90 eller en 92 høj Niklas gir det danske landslaget ind, de er lort. Ja. Ja, dette blir ganske hardt for oss, jeg kjenner at det er greit nok nå når vi står her, men i kveld og vi da skal liksom svare for det her 5-6-0. Men hva tenker du om Ståle, du? Altså, forstår du hva Ståle Solbakken sier? Han var jo nede hos dere i Danmark i Aalborg i mange år. Var det ikke det? Eller København? København spilte i hva?
5: Lige præcis, jamen, som Niklas siger, så har han været i Danmark det meste af sit liv, spillet i mange danske klubber, men han har ikke lært sproget. Det er noget, vi laver meget sjov med i Danmark, at han stadig ikke har lært at snakke dansk, at han ikke, han prøver overhovedet ikke, men han virker også ligeglad.
3: Og hvordan høres han ud, hvis du skal etterligne Ståle, når han prater, eller ja?
5: En gang til?
2: Hvis du skal...
4: Ja, det lyder. Vi forstår kun norsk, når vi har drukket 5-10 øl, så, så går det lidt tid, før vi forstår det.
3: Ja, for nu er det bare et par, siger vi. Du, da bare går vi ud med... Hvad er kampropet deres? Vi kender jo, nu er vi røde, vi er vire, men...
4: Vi råber typisk, vi er danskerne, vi er danskerne.
2: Okay, kom her. 1, 2, 3.
4: Vi er danskerne, vi er danskerne. Vi er danskerne, danskerne, danskerne, danskerne.
3: Perfekt. Vildt perfekt. Og det er jo nydelig klang her utenfor Ullevål stadion. Hørte du den der,
0: Jean-Marie? Nydelig.
1: Helt rått. Liker jo danskene også, liksom. Det er jo fader, eller? Ja. Fine folk.
0: Ja, det er fine folk, og det var så herlig at Øyvind fikk truffet på noen av de som virkelig nå teller ned. Ja. Vi er nok mange som kommer til å benke oss i kveld. Noen er heldige å ha fått billetter til selve kampen. Ja. Det har nok vært ganske rift om. Men bare det å se gutta i aksjon igjen i kveld, jeg kjenner at det gleder meg litt,
1: ja. Ja, det er spennende. Det blir, altså, har de spørsmålet, kanskje det store jo, har de fortsatt momentum?
0: Det er det, vet du.
1: Har de det fortsatt?
0: Har de det i kroppen? Klokka 9. I kveld.
1: Ja, nydelig.

0: Ja, det var Kin. Og nu är det konkurrensetid här I landsmøtet.
1: Hjärta. Søvngjengeren. Gjett søvngjengeren.
2: Ja.
0: Det voldsomt.
2: Det smittende.
0: Det veldig smittende.
2: Du får snart høre lyden av et menneske her I den sagnomsuste konkurransen Gjett søvngjengeren som dysser hele Norge I søvn hver eneste uke nesten her I landsmøtet.
0: Ja, ja.
2: Hvis du hører hvem det som så utrolig trøtt I dag, så sender du svaret til oss sporen streks. Ja, det valgfritt selvfølgelig, men du bør gjøre det I appen NRK Radio, og du bør også legge med din adresse. Vinneren får en oransje og svært populær væske. Bærer.
0: Ja.
2: Eller væskebærer, som vi sier. Det altså da en kopp som du kan bruke til å bære rundt væske på.
0: Ja, for du sier jo ikke væske med æ om væske, du, altså om det som skrives med æ.
2: Spiller væske.
0: Ja. Du sier spiller væske.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, så det blir jo kjemperart om du skal sette og si væskebærer.
2: Men jeg får mye kritikk, nesten ukentlig, for at jeg sier væske med æ, og det staves da vitterlig med æ.
0: Ja.
2: Det må jeg bare beklage.
0: Ordspill I landsmøtet, vet du. Okay.
2: Født med denne dialekten.
0: Ja.
2: Ok, vi spiller I et søvngjengeren. Hvem det som så trøtt?
3: Vi kan slå det fast at dere begge to litt opptatt av fakta og googling og quizzing begge to. Ja.
0: Og hjelpe meg, da var jeg trøtt, menneske.
2: Ja, hun trøtt.
0: Ja.
2: Men jeg kan komme med et hint.
0: Ja, gjør det.
2: En litt sånn rød tråd egentlig I et søvngjengeren, men jeg pleier veldig ofte å finne lyden I en av mine favorittapper. Og det nemlig NRK sin NRK radio-app.
0: Ja.
2: Og dette en veldig flott og populær NRK-podcast, hvor jeg har vært inne og stjelt litt grann lyd, så det kan jo være et hint.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Et hint til at dette lydtilbudet fra Rikskringkastningen, det jo litt I vinden for tida. Den dame her nemlig involvert I NRKs ny stortsatsing, Boktober.
0: Mm. Oj, det var faktiskt det var lite hint.
2: Ja, det är ett litet hint. Vi kan höra lite mer hvis du är I tvil.
3: Nej, du hvis man vill grave mer I det och inte har följt med så får man höra på 1984. För den har vi också läst sammen med Liv Nelvik ligger I appen NRK Radio.
2: Ja. Ja,
0: altså, kan jeg få lov å si at jeg skjønner at 90% av de som allerede har svart har skrevet Pernille Sørensen?
2: Ja. Det et kjempebra svar det.
0: Ja.
2: Men det riktig? Det finner du ut litt senere når vi skal avsløre vinneren I Gjettsøvngjengeren om fem minutter.
0: Ja, vi skal høre på to sanger.
2: Ja.
0: Emilie Hollow og Lenny Kravitz, og så... Skal vi finne hvem som vinner denne runden her da?
2: Fantastisk. Jeg må jo bare si takk til Trøttwife som elsker denne spalten.
0: Ja.
2: Det så deilig å høre på andre trøtte mennesker.

0: Det var Theos det, med Didn't See It Coming, og du fikk den her i landsmøtet. Vi er fremme ved ordet fritt.
1: Mm.
0: Det har jo gått veldig mye I lange armer og lover rett I dag.
1: Ja, jeg var jo I en grusom konfrontasjon med lovens lange arm. Mm. Ble tatt I tilfeldig kontroll
0: på butikken.
1: Men det gikk bra!
0: Det gikk jo kjempefint, du betalte jo, alt var I orden.
1: Ja, og det så mange folk som har lignende historie.
0: Mm.
1: Og så var det et spørsmål da. Hva betyr det egentlig?
0: Ja, har du sjekket det ut?
1: Jeg har, det veldig mye som tyder på at det liksom en metafor på
0: ja,
1: at...
0: Ja, sånn som du egentlig sa da.
1: At loven en bok, ja. Og så på en måte politiet da, lovens lange arm som stikker ut I samfunnet og på en måte plukker opp ting hvis man bryter lovens regler.
0: Jeg synes det høres veldig, veldig lovende ut I hvert fall. Vi var jo også en tur innom den gode gamle spalten «Ikke siste nytt».
1: Ja.
0: Der vi lærte at ærlighet varer lengst, det passer også veldig godt I dag, og Elin Pelin har sendt oss en melding. Vi campet ofte I Sverige da jeg var unge. En gang så fant min far en lommebok og på en handlevogn. Han leverte den til personalet, og tenkte vel ikke mer på det. Til jul så fikk han julekort fra plånbokägaren. Det tok nok litt tid før vi skjønte hvem det var. Vi var ikke så stø I svensk.
1: Ja,
0: plånbok. Men det var tydeligvis en glad og takknemlig eier av lommeboka som hadde sendt julekortet.
1: Ja, koselig.
0: Veldig trivelig.
1: Hei, lovens lange arm, det bonden, spør Thomas. Og da det jo altså loven.
0: veldig, veldig, veldig fint.
1: Og rekker med et spørsmål fra Anonym.
0: Ja da.
1: Han spør Sven, blir det kokelig munke snart?
0: Ja.
1: Ja, det blir det.
0: Det blir, det,
1: ja. Det blir nok ikke før I neste uke, men da blir det nok en ny runde med Kan du lure Torf Elin.
0: Mm.
1: Når Torfinn tilbake fra bursdagen til mora til Peppa Gris, som ja. Han I dag.
0: ja. Vi har også fått et spørsmål på replikktelefonen, eller det kanskje mer et innspill.
1: Ok, så bra.
0: Det står et eller annet om lovens lange arm. Skal vi høre den?
1: La oss høre.
0: La oss høre.
2: Hei! I Trondheim så hadde vi på 50-tallet, midt på 50-tallet, en veldig snill politimann, han politi Hansen. Og hver gang han kom ifra arbeid opp på messingsakersikken, så møtte vi ungene opp. For da var det om å gjøre å få leien politi Hansen oppover Blussvoldsbakken og bortover I Drollsgata. Så han må nå ha lovens lange, lange arm. Ha det bra.
0: Det var veldig søtt.
1: Ja, det var bra.
0: Og det var veldig, veldig, veldig søtt. Det var altså ringt inn på 2304-1118. Så koselig. Det var veldig artig. Vi har også snakket om, for du har jo snakket om fatølvær.
1: Ja.
0: Og oppklart det uttrykket for veldig mange.
1: Ja, tydeligvis.
0: Ja, og Robin Hanski, først kommende lørdag, da det reist til Kretavær.
1: Da det reist til Kretavær.
0: ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Hørtes egentlig ganske deilig, tror jeg.
1: Det høres ikke dumt ut.
0: Nei, nei, nei. Ok, jeg vet ikke hvor Kine Nesheim på vei henne, eller om hun skal an noe sted, men her synger hun I hvert fall, og vil vel egentlig ikke ferne noe sted, for hun synger jo Bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det sånn, la oss to være hjemme sammen, vær.
0: Ja, det kanskje, ja, ja.
1: Noe sånt?
0: Ja.
1: Bli her, vær.
0: Ja, bli her, og så blir det eventuelt etterpå.

0: Du, hente inn noen ekstra hundrelapper.
1: Jeg hadde med meg lunsj i dag.
0: Ja, det er
1: smurt. Brødskiver.
0: Ja.
1: Og det blir det fremover.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, for ja. Sentralbanken valgte altså å sette opp renta med 0,25 prosentpoeng i dag, opp til 4,5 prosent er den nå.
0: Reporter Maria Dybdahl Vedvik, hun tok turen ut for å høre hvordan renteøkninga påvirker folk.
2: Ja, jeg har studielånene, det kommer til å gå opp, boliglånene kommer til å gå opp.
3: Jeg har fått med meg det at de kommer til å sette opp renta, men jeg visste ikke at det var i dag.
4: Nei, den økt til 4,5.
3: Ja, så deilig.
4: Ja.
3: Det bra. Altså, det blir jo dyrere i den forstand, så setter vi jo greit økonomisk i det, men så jeg jo student, så jeg ikke så mye penger. Det jo ikke kjempekoselig, men hvis det hindrer at inflasjonen går opp, og pengene våre blir mindre verdt, så vil jeg jo ønske at de gjør det. Det kommer jo an på hva det resulterer i.
5: Altså, det jo en hevning som har innvirket på de låna jeg har, men sett over lang tid så det marginalt. Jeg sulter ikke her da.
6: Ja, det vil jeg si, absolutt. Jeg var ikke helt forberedt på det. Jeg trodde de skulle holde nede, så ja, det vil ha påvirkning for meg. Fordi at jeg alene med økonomien min, og mer utgifter, det mer penger til moro og annen gøy. Det vel ekstra lille man under seg som man egentlig ikke trenger da. Som man kanskje må tenke seg litt om før man sløser penger på.
0: Mm. Ja, det det da. Hvis du skal spare inn litt, hvor det i så fall du sparer inn? Du kan gjerne dele dine tanker i appen NRK Radio. Når vi snakker om penger, så synger Simple Red dette.

0: Det skulle vel være et knippe kjente artister eller band. Kanskje det litt sånn frem fra glemselen, vet på et par av dem.
1: Ja, kanskje.
0: Skal i hvert fall frem til dagens middagstips, eller? Er det det du går for i dag?
1: Vet du hva, det veldig lov. Det, jeg synes det passer kamp, altså alle dager.
0: Fotballkampmat.
1: Ja. Ja.
0: Nå sier vi ikke mer, vi spiller en gang til.
1: Ja. Det er noe godt.
0: Ja. Svar oss i appen NRK Radio.

0: Ja, Veronica, skal vi prøve oss på noen av bandene eller artistene her? Vi kan starte med gruppa på B.
1: Bee Gees.
0: Nei, det var Bee Gees det. Og så U-ene.
1: Nei, den klarer jeg ikke.
0: Nei, det var Usher. Ja, måtte ha en på U. Det ikke så mange på U, vet du.
2: Han Usher.
0: Usher, ja. R.
1: Den klarte jeg heller ikke, faktisk.
0: Nei, det var Radiohead. Radiohead, ja, det er fra 90-tallet, ja. Det var R-en, ok. Du hadde ikke U-en og R-en, men du kommer ikke frem til svaret også. G-en, den var ikke så vrien.
1: Den var ikke så vrien, det var Genesis.
0: Det var Genesis, vet du. Yes. Og så E.
1: Den hadde jeg heller ikke.
0: Ja, det var en duo fra tidlig midten av 2000-tallet.
2: Erik og Chris.
0: Ja. Men R-en da? Den sitter.
1: Det var Roxette.
0: Ja, men det holder med, det er det som er så deilig med det her. Du trenger bare tre bokstaver, og så har du løsningsordet som er...
1: Burger.
2: Ja!
1: Med det hinta dere hadde, så klarte jeg jo det.
2: Ja, jeg vet det. Jeg sa det til. Nå er du alltid givet på skrapelått. Det blir litt Genesis på veien ut, og noen skrapelått til deg. Ha en fin ettermiddag og god bedring.
1: Jo, tusen takk. Jo, takk for det.

0: Payphone.
1: Maroon 5 og Payphone. Hei, vil gjerne gratulere så mye med dagen til tanta mi Sølvi, som fyller 70 år i dag. Hurra, ganger 70. Det er Evi Katrine som har sendt meldingen. Hei, Howard. Kan du spille en sang fra din navnebror Howard Jones? Jeg ønsker å høre What Is Love. Den minner meg så sterkt om syden på 80-tallet. Det var tider det. Hilsen fra Annemor. Jeg kan bare kjenne etter, skal vi se. Ja, jeg føler meg skikkelig gæren i dag og spiller Howard Jones What Is Love.

Yep. Det var det kroppen min trengte akkurat nå. Litt deilig ABBA. Gimme, gimme, gimme A Man After Midnight. Jeg stor AHA-fan, og i dag kom det gode nyheter. Det har vært stille rundt Morten Harket en stund. Men i dag kom meldingen om at han slipper nytt album. Det kommer den 27. november i år og heter Human Grace. Det gleder jeg meg til å høre. Har ingen sanger fra det albumet foreløpig, men AHA jo ikke akkurat noe dårlig erstatning.

her i NRK P9 fra Tobias Sten som synger Halt forhold her i kveldsåpen. Den nye låta som vi har lagt på listan deres fra og med den her uka. Vi har snakket litt rann om julebrus. Skal vi snakke litt til om julebrus? For Turid fra Byrkjelå, da vi litt lenger opp på Vestlandet enn Stord. Turid, du skriver hei på deg i radioen. Julebrus kom i butikken min for 3 uker siden. Må bare si at det var lokalbrus. Sjefen lurte på hva jeg ville si da jeg kom på jobb, og det var ikke helt noen ting jeg likte, skriver Turi, som da åpenbart jobber på bakarjon på Byrkjelo. Ha en fin kveld, vi har strålende vær her i dag, skriver Turi. Det synes jeg hyggelig, en bitte liten værmelding eller en værrapport fra landet. Det kan du også sende inn hvis du har lyst til det. Du finner meg i appen NRK Radio. Hvis du ikke har lyst til det, da kan du høre på Dagny. Dette Selavi. Yeah.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Døft der med Mature. Hun kommer altså nesten til Norge på sin verdensturné. Skal innom Stockholm og København da. Så du kan stikke dit hvis du vil få med deg hun. Vi har snakket bitte litt om julebrus I dag, og nå dukker det jagutta meg opp et band som forbundet med jul også. Ikke den låta du skal få høre nå da, det heldigvis ikke en julelåt, men akkurat Slade og Merry Christmas Everybody, det litt jul for meg. Nå de I spillelista I kveld også, heldigvis med en litt annen låt. Vi får My Oh My her I kveldsåpent.

0: Else Koss, sier du det kun og stopper på Stum Furuset, eller er Furusetten fortsatt med?
1: Furusetten er med.
0: Den er med, ja, er, så da sier jeg.
1: Ja, det er fatteren, så den er med.
0: Ja, så til fatteren, hvis du hører på Else Koss Furuset, nå fra Sandefjord. Mm. Det kan man si, ja. Det kan man si. Ditt nye hjem er også der, men du har altså tatt mål.

0: På søndag også, jeg har sagt det igjen, men da det også premiere på serien til Else Kåss. Endelig hun tilbake, det mange som sier. Jeg hørte det senest i går.
1: Endelig hun tilbake, men det, som fatteren sa, har jo vært noe borte da. Det har jo vært, det var, jeg synes det var litt deilig å skru på skjermen uten at trynet ditt dukket opp hele tiden.
0: Neida, men vi elsker jo når du på skjermen, og søndag altså, jeg vet ikke helt tidspunktet, men den slipper...
1: 1950.
0: 1950, eller hvis du morgentrynet, så kan du ta den ganske tidlig på nettspillet.
1: Kan jo se den i senga, sånn, men søndag morgen klokka 6, er det
0: ja, kanskje
1: det?
0: Nydelig, nydelig.
1: Fyller på en liten kopp kaffe.
0: Og da det jo sånn at vi skal møte ærlige mennesker. Jeg synes de modige mennesker som bærer ensomheten sin på ulikt vis.
1: Ja, og så tror jeg at når vi ser på Frode, Zoe, Emma og Bård, så tror jeg tenker at de akkurat som deg og meg, alle sammen. Men at livssituasjonen kan være ulik.
0: Vi skal høre et lite klipp nå aller først.
1: Ja.
0: Fra serien.
2: Er du ensom i dag?
3: Litt.
2: Litt. Hvorfor det, tror du?
3: Oi.
4: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
5: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Jeg tror at ensomme, de veldig vanskelig å få tak i.
4: Absolutt.
6: For, nettopp fordi de ensomme.
2: Jeg tenker, hvis du tvinger folk til å bry seg om ensomhet, så må vi gjøre noe idiotisk. Ja, da kommer de kanskje. Kanskje?
7: Er det noe kjærlighet her?
8: Ikke hopp!
0: Det høres både nært, svært ut, og kanskje litt vondt.
1: Ja, jeg tror, men det er jo som livet selv, alt jeg på å si. Men det altså da Frode, Zoe, Emma og Bård, som helt ulike, men så ser vi at vi også her ganske like. Du har en, hvis man skal bare sette litt sånn tydelige karakteristikker på det da, så har du en skilt mann, og så har du en innflytter til Norge, og så har du en pensjonist som kanskje leter litt med meningen med livet og hva skulle ha gjort annerledes, og så har du en ung aleneboer som har på en måte jobbet veldig hardt for å komme inn i arbeidslivet. Og de gruppene der, det jo egentlig hentet litt ut fra den statistikken om folk som ofte man kan falle utenfor da. Ja, altså tror jeg ikke, dette jo ikke en diagnose, Synnøve.
0: Nei.
1: Så dette jo egentlig en subjektiv følelse vi alle kan ha, og det handler ikke alltid om at du ikke er sammen med noen, men det at du opplever den kontakten du har med andre som meningsfull da. Og du tør å stole på noen som sier, jeg liker deg. Mm. Hvorfor er det sånn at noen tenker da, jeg tror ikke på deg? Ikke sant?
0: Er det der det ligger litt?
1: Nei, det jo i hvert fall noe, det tenker jeg veldig mange har det sånn. Og så tror jeg også at vi ofte kommer tilbake til barndom, ikke sant? Mm. Hvorfor er det sånn at noen har med seg noen sår som aldri gror helt da? Men så tror jeg også at hvis du deler følelser, så blir det nesten alltid bedre da.
0: Du viser at sammen så kan dere bli, jeg vet ikke hvor mange dere blir til slutt, da.
1: Vi i mars så lagde vi jo Norges største søndagsmiddag på Jotun Arena, med masse lokale, både næringsliv og frivillige, så viljen til å være sammen jo veldig sterk, da.
0: Men viljen til å bare være to også. Du gikk ganske mange mil for å få til
1: det. Det er dit du vil nå.
0: Det er en cliffhanger for å få
1: lytterne. Er det en cliffhanger? Jeg skjønte ikke hvor du ville.
0: Å høre at straks skal vi høre litt om Mr. Tommy. Ja, vi må ikke ha Tommy og Tigeren.
1: Unnskyld.
0: Vi må ha dere. Ja, litt grann. Mange har det også sånn at de føler seg ensomme i tosomheten, altså med en partner.
1: Mm.
0: Alle tror ekteskap eller kjærligheten er superlykselig, for man jo to.
1: Mm.
0: Mange som kan føle seg innimellom ensomme. Fordi vi jo egentlig plassert på denne jorda, planeten, på egne bein, uansett.
1: Vi skal jo dø alene, ja. Men jeg føler meg veldig lite ensom sammen med mannen min, Tommy, da. Det kan jeg røpe. Er dette en cliffhanger du ville ha nå? Ville du lage en cliffhanger? Men da, unnskyld! At det skulle være... Åh, du er da også litt vanskelig.
0: Men vi skal høre hvordan Else gikk fra en til tosomheten, og bor nå i Sandefjord, med sin mann, Tommy. Det er sikkert mange som sier, men jeg er tigeren.
1: Det var du som sier det.
0: Er det?
1: Det var du som sier det. Nei, ikke bjef.
0: Det er du som er tidligere.
1: Nei.
0: Tosomheten, Else Kåss Furuseth. Vi skal hylle den litt.
1: Ja.
0: Og to, som vi har sagt, det er en mini liten klubb eller mini-flokk. Har du en låt han ville likt å høre? Tommy Johansen.
1: Sett på noen svensk visesang, så blir han lykkelig. Han elsker, jeg går inn i huset, så er det alltid svensk visesang. Lars Winnebøk, for eksempel.
0: Det skal jeg høre. Og så aner jeg en liten lukt av sigar.
1: Ja, det er bare innimellom.
0: Straks tilbake, litt musikk opp. Else Kåss, du blir sittende videre.

Ola Bremnes, flotte låt. Har du fyr? I Hekla Stålstrenga sin versjon. Og før det hørte Zimmermann. Og et av verdens største band kan feire bursdag I dag, faktisk. Og jeg garantert sikker på at du har hørt de mange ganger, og snart kommer de også her.